0: János Arany, Dante. Mi staris cel profundoi de liai aquoi grandai, ja glatis la surfazo, sed kiel ombro nigris. Apenau movis rosain petaloin surnagiantain, cae kiel ter tremanta apenau ci ondringis. L'exteran mondon kiel la pura stal spegulo, cae ancau min la homon fidele gi redonis. Sed gis abismoi giai ne vidis la oculo. Tiui nur li, au eble li ancau mem ne conas. Spirit mirinda, unu cun tiu sen mesura cielo, ciu en gi ci sube sin reflectas. Unu per sia vasto, cae per maesto pura, cae char mi ilin ambau tut same ne perceptas. La homo, la poeto, miseras iacinomo, sian flor bronon magran tremante fali lasas, cae quasau liai plantoi pasus al sancta domo, disternas sin adore, tentante Dio. Super ci profundegoi pendas, gis fund ne venas, kiel malpesa fluco, la sonda plum del menso. Sed la animo sentas, che lin l'abismo trenas, cae en cognec mistera perdigas la hum penso. Ni sentas la premegon de neconatai mondoi, cun trenas nin plesuro, mixita cun horroro, ni audas paractadon de leviatan sub ondoi, sternigas super aquoi l'animo del Signoro. Ciu ci spirito povas do esti Dio parto? Nedifidebla estas la unusola Dio. Au ciu ocul mortema do povas per rigardo penetri spirit mondon, c'è pleno del conscio. Miliaro sincas morte, miliar nascigas nova, gis en ci mondon trafas la revo de terulo. Porche adori lernu la homo, cred ne pova, Dion cascigian en la colono de nebu.
1: Ponte inauguro.

Mihai Bobici, Vespera demando. Se la vespero ci carese flata, velur covrilo nigra mola glata, chi un disternas vardistin giganta, la teron ame estas surcovranta, cae tiel zorge che post la surmeto, plus staras recte herbo cae floreto, ne igas sulco sur la flor folio, cae sur flugilo cielarche brila, ne perdas la glazuron papilio, cae tiel ili sub velur covrila, riposas sub ciglata cae caresa, che ili tutte sentas sin senpresa. Tiam la vivo quien ein vin gvidu, au heime en la bruna chambro sidu, au en cafeo gapu apud glaso, ec brulo nevizan del sun luma gaso, au lace cun la hund sur mont malgranda, rigardu longe alla luno corna, au cun vi sur la polva voi Olanda, veturu la cocero duon dorma, au sur balanza plank, de scipo mara catturnu au sur benco vagonara, au iru fremdan urbon cae vagule, langvore haltu ie stratangule, miri la longain forain stratlinioin, cae la duvizain lumain lampradioin, au giuste en la aqua urb, sur rivo, dum flamoi floras en opal spegul, sofiru flore iel pasinta vivo, quies memoro estas dolcia brul, iel temp pasinta, quiu quasau sorcia lampe, ien brilas, cae ien estas por, quies memoro varma dolcia ma dolcia, esta samtempe chargio cae tresoro. Tiene, tie via capo pes memora clinigios lace alla ter marmora, cae interbeloi cae plesuroi drone, tamen pritio pensos vi poltrone, por cio do cibelu cae cibril, tamen pritio pensas vi orfcora, cial silc aquo, cae marmor colora, cial vesper flugila tercovril, cial montetoi, cial la branchretoi, la maro ciun ne semadas hom, cial la fluoi, refluoi sentinoi, la nuvoi, ci malgioiai danaitinoi, la sun, ci brula sisifosa stum, cial memoroi, prin tempo autunoi, cial la lampoi, e cial la lunoi, cial la nefinebla templinoi, au ien exemplo de la herb malforta. Cia ci crescas, se ci velcos morta? Cia ci velcas, se regresas?